0: Sapiencia, en Kuze Yamagisi, en Surio Musiki.
1: Eyo ye programu muyiya wekeresia. Tojisuburu omukago olujjo kuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emu okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama. Radio Sapiencia, en Kuze Yamagisi, en Surio Musiki, n'ebyemizannyo.

0: Mulinyeri ya patiri neri ya mwana neri ya mwoyo mtokerevu. Tukuza olunaku olukulu olwekitiibwa olw'omubiri n'omusaayi ebitukuvu ennyo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era tutwala amasomo gaffe ag'omwaka A.
1: Essomo erisooka aligenda basomerwa Godfrey Musitala. Yakuwa emmere ibalitoa ne bajjajjaabo nga tebagimanyi. Bye tusoma mu kitabo ky'amateeka mutwe ogw'omunaana ny'olwokubiri okutuuka ku lwokusatu n'olwekkumi n'ennya okutuuka ku lwekkumi n'omukaaga. Mu budde buli Musa yagamba ekibiina kya Isirayiri nti, jjukira ng'Omukama bwe yakutwala okumala emyaka 40 mu ddungu okukugeza n'okumanya omutima gw'omunda ddala oba oli wakwata ebiragiro bye oba nedda. Leka nno kwerabira Omukama Katonda we yakuggya mu nsi y'Emisiri n'ennyonta, ye mu kifo kino mutaali mazzi, yakuggira amazzi mu lwazi olusingira ddala obukalubo. Mu ddungu lino eyakuliisa manu bakitaawo gye baali batamanyangako. Abooluganda, ebyo nabye tuwulidde bigambo bitukuvu.
0: Katonda yeebale.
2: Oluyimba lw'okwebuulirira luvudde mu Zabbuli ey'17:7 ekiddibwamu. Kigambo n'afuuka omuntu n'asula mu ffe.
0: Kigambo n'afuuka omuntu n'asula mu ffe.

0: twegayirire.
1: Ayi Katonda omuyinza gwa buli kantu, gwe yatuwa sakalamentu lino eryewuunyisa, tulyoke tujjukire okubonaabona kwo, tukwegayiridde. Tuwe omubiri gwo n'omusaayi gwo okubissaamu ekitiibwa, tufune bwe tutyo ebirungi ebiva mu kututununula. Gwawangala n'olamula awamu ne paatiri ne mwoyo mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
0: Amen.

0: Essomo erisooka. Tetusoma mu kitabo ky'amateeka, omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okusatu. Okuva ku lw'ekkumi n'ennya bba okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga a. Mu budde buli, Musa yagamba ekibiina kya Isirayiri nti, jjukira nga wamala emyaka 40 mu ddungu, ng'Omukama agenda kutwala okukutowaza n'okukugeza alabe bw'ofaanana muli munda mu mutima. Oba oli wakukwata biragiro bye nandiki? Leka nno okwerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri, mu nju y'obuddu, n'akuyisa mu ddungu lye eggazi erijjudde ekikangabwa, ensi ey'emisota egy'omuliro, enjala mwe yabalumira n'ennyonta. Mu kifo ekyo omutaali mazzi, ye yakuwa amazzi ng'agajja mu lwazi, olwazi nno mu ddungu omwo. Katonda yaliisa bakitaawo ne mannu gye baali batamanyangako. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
1: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
0: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
1: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
0: Yeruzalemu, tendereza Omukama. Siyoni, tendereza Katonda wo. Kubanga yanyweza ebisibe enzigi zo, n'awera mu ggwe abaana bo omukisa. Ensi yo yagissa mu ddembe, akukkusa n'obutta bw'eŋŋaano. Ekiddibwamu.
1: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
0: Asindika ekigambo kye mu nsi, ekigambo kye kidduka mangu. Asindika ekigambo kye ne kigasaanuusa, alagira empewo ye okukunta, amazzi ne gakulukuta. Ekiddibwamu.
1: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
0: Yabuulira Yakobo ekigambo kye, Isirayiri ebiteeso n'ebiragiro bye. Mpaawo ggwanga ddala lyonna lye yali akoledde atyo, ebiragiro bye si yabibamanyisa. Ekiddibwamu.
1: Kigambo n'afuuka omuntu n'atuula mu ffe.
2: Essomo ery'okubiri. Lwakuba bangi, naye omugati guli gumu n'omubiri gumu. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti. Omutwe ogw'ekkumi okuva ku nnyiriri y'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Abooluganda, ekikompe ekisoma kye tutukuza. Tiguba musaayi gwa Kristo gwennyini, si gwe tugabanako. Omugati bwe tugumenya, olwo tetugaba na mubiri gwa Mukama. Omugaati guli gumu, naffe ffenna abagabana ku mugaati ogumu ogwo. Nandibadde tuli bangi, tufuuka mubiri gumu. Ebyo Mukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.

Chitufu ayimuka mwoli mtu ukirifu, gwensulo yobu tu ukirifu bwona. Tukwega ilite, ebirabo bino biweko mwoyo wo bifuke bitukufu, tufuno mubiri no musaigo mwana wa mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuwebwa ayi mukubona abona ko yesimite, n'akwata omugaati ne yebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

era bwebamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Kristo

oluvanyuma lw'okwebuulirira kigambo n'afuuka omuntu n'asula mu ffe. Kigambo n'afuuka omuntu n'asula mu ffe. Yerusaalemu tendereza Omukama, Siyoni tendereza Katonda wo. Kubanga anyweza ebisibo enzigi zo n'aweera mu ggwe abaana b'omukisa, ensi yo yagissa mu ddembe, akukkusa obutta bw'eŋŋano. Kigambo yabuulira Yakobo ekigambo kye, Isirayiri ebiteeso n'ebiragiro bye. Mpaawo ggwanga ddala lyonna lye yakolera atyo, ebiragiro bye si yabibamanyisa.

mu budde buli Yesu yagamba ekibinja ky'Abayudaaya nti nze mugaati omulamu okuva mu ggulu. Buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa ye nnyama yange olw'obulamu bw'ensi. Abayudaaya ne bawakana bokkana bokka nga bagamba nti, "Wuno ayinza atya okutuwa ennyama ye okugirya?" Yesu n'abagamba nti, "Mazima ddala mbagamba nti, bwe mutalyanga nnyama ya mwana wa muntu, bwe mutanywanga musaayi gwe, temulibeeranga na bulamu mummwe. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange y'abeera mulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma, kuba ennyama yange mmere ddala n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya ennyama yange n'anywa n'omusaayi gwange abeera mu nze nange ne mbeera mu ye. Nga nze kwatyo omulamu bwe yantuma ne mba mulamu mu bwa kwatyo, n'oli andya yennyini aba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwakkirira nga guva mu ggulu. Tegulinga manu bajjajjammwe gye baalya ne bafa. Ali omugaati guno alibeera mulamu emirembe gyonna." Kino kye kigambo kyo.

Kugenda okwebwayo mu kubonabona kweyesimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti

damu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.